0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA. I perioden 1825 til 1970 1 million og det like mange norskættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge det sier litt og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt og har fremdeles for så vidt de holder fast ved de norske tradisjoner de som har utvandret og som har som kommer fra mange generationer bakover de som kom de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut, altså D.D. Gray Mofor som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene stod under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet, Olusté.

Jeg vil hjemme, hørte du fra Revansj, og da med Mods, første albumet som kom ut I 1981. Jeg tenkte jeg skulle slippe til en 2012-versjon av denne låten også, for 9. juni 2012 så var det gjenforening på Vikingstadion, og da hørtes det sånn ut. Bare en liten smakebit.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os. Crazy.

Ja, da må jeg bytte ned ledningen og takke for meg I dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut juni 2012. Her skal dere få høre Ghost med Presses.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.